Glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug double glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug